0: uvijek je najdraži radio koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.